0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitimo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu, Purendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva i Storesovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak 16. jun 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktualnih tema. Posle pregleda vesti slijedi blok sa svetskog prvenstva u fudbalu. Reći ćemo više i o problemima sa kojima se u Australiji susreću humanitarne organizacije. Mija Nikolić više o maturskom ispitu osmaka u Srbiji i zanimanjima koja su im najatraktivnija. A u okviru zdravstva reći ćemo o dobrovoljnom davanju krvi. Za kraj emisije vodimo vas u svet muzike i fotografije, na jednu od najlepših beogradskih lokacija, Savsko šetalište na Kalemegdanu, gde je otvorena izložba fotografa Nemanje Đorđevića, posvećena Niku Kejvu i Mobiju. Ostanite sa nama, do 16 časova slijedi pregled vesti.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap. All on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
2: SBS Audio.
3: Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
4: Ja ovdje Odalija. Čumbe holo me.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplapt karvata hai.
9: Far from the partisan politics.
3: Sa vestima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
9: sbs.com.au/audio.
3: Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. Nastavljamo u duhu fudbala. Velika uzbuđenja i prave fudbalske drame ni danas nisu izostale na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi. Outsideri su propisno namučili favorite, a vez dana je podvig zelenorodskih ostrva koje su ispisalo nove stranice istorije mundijala, ne samo zato što su na debiju osvojili svoj prvi bod, već i zato što su to učinili protiv jedne od najboljih reprezentacija sveta. Opširni u pregledu petog dana svjetskog prvenstva koji je pripremio Branko Cvetojević.
10: Od aktuelnih šampiona Europe reprezentacije Španije očekivalo se da započne takmičenje na svjetskom prvenstvu rutinskom pobedom protiv zelenorodskih ostrva. Međutim, na stadionu u Atlanti dogodilo se nešto što je malo ko mogao da predvidi. Španci su udarili u neprobojni plavo-beli zid selekcije koja debituje na mundijalima. Na kraju, hladan tuš za crvenu furiju i najveće iznenađenje dosadašnjeg toka takmičenja, Španija zelenorodska ostrva 0-0. I pored apsolutne dominacije Španaca koji su uputili čak 27 udaraca ka golu, reprezentacija Afričke ostrvske zemlje odbila je da kapitulira pred favoritom. Apsolutni heroj plavih ajkula bio je 40-godišnji golman Vozinja koji je serijom čudesnih odbrana doveo španske zvezde do očaja. Ipak, podatak koji je ostavio fudbalski svet u neverici glasi da su igrači zelenorodskih ostrva tokom 90 i kusur minuta igre napravili samo jedan faul. Da, dobro ste čuli, jedan jedini i to na sredini terena. To je najmanji broj prekršaja koji je jedna reprezentacija napravila na utakmici svjetskog prvenstva još od 1966. kada je FIFA počela da vodi zvaničnu statistiku. Pravi primjer defanzivne taktike bez i najmanjeg propusta. I drugi meč u grupi H završen je remijem. Urugvaj i Saudijska Arabija su podelili bodove 1-1. Saudici su poveli u prvom poluvremenu i bili su nadomak senzacije, ali u 80. minutu Urugvajce spasao Maxi Araujo, koji se najbolje snašao nakon jednog odbitka. Da peti dan svjetskog prvenstva protekne u znaku nerešenih rezultata, pobrinule su se i ekipe iz grupe G. U Sjetlu Belgija nije opravdala ulogu favorita protiv Egipta koji je golom Ašura došao u vođstvo i bio na pragu svoje prve pobjede na svjetskim prvenstvima. Ipak planove im je pokvario Romelu Lukaku. Iskusni napadač je samo 23 sekunde nakon što je ušao u igru naterao Mohameda Hanija na autogol za konačnih 1-1. Ništa manje uzbuđenja nije bilo u Los Angelesu gdje su Iran i Novi Zeland podelili bodove u izvanrednom meču koji je završen 2-2. Novozelanđani su dva puta vodili golovima sjajnog Elijah Justa, ali su oba puta Iranci uzvraćali preko Ramina Rezajana u prvom i Mohameda Mohebija u drugom poluvremenu. Selimo se sada u tabor Australije gdje vlada sjajna atmosfera nakon uvodne pobjede na Turskom. Selektor Toni Popović potvrdio je da ekipa sanira nekoliko lakših povreda, ali da je moral na izuzetno visokom nivou. Strelac drugog gola protiv Turske, Conor Metcalf, na najbolji način je sumirao raspoloženje među Sokerusima pred subotnji duel sa Sjedinjenim Državama. Mislim da je ovo najbolji mogući početak za nas. Verovali smo u sebe i jednostavno uživali u trenutku. Mnogi momci uopšte nisu osjećali tremu na startu, a to što smo dobro otvorili utakmicu nam je dalo pravi vetar u leđa. U sljedeći meč ulazimo puni energije i samopouzdanja, rekao je Metcalf. Za kraj da pogledamo šta nas očekuje sutra na svjetskom prvenstvu. Raspored obećava novi spektakl pošto se u grupi I sastaju vicešampioni Europe Francuzi sa jednom od najboljih afričkih selekcija Senegalom. Gledat ćemo I okršaj Iraka I Norveške dok Argentina predvođena Leo Messijem počinje odbranu titule utakmicom sa Alžirom. Za kraj dana očekuje nas duel Austrije I Jordana. I bio je to pregled dešavanja petog dana svjetskog prvenstva. Ja sam Branko Cvetojević. Budite uz nas I sutra, a sve utakmice sa Mundijala pratite uživo ili na zahtev, jedino putem SBS televizije I platforme SBS On Demand.
3: Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Nastavljamo aktualnom temom iz Srbije. Osmaci u Srbiji polažu jedan od najvažnijih ispita. Završni ispit mala matura za školsku 2025/26 upravo se održava od 15. do 17. juna. Ove godine ispit polaže nešto više od 64.000 osmaka koje posle toga čeka upis u prvi razred srednje škole, o čemu danas razgovaramo sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam prvo, koliko je đaka završilo osmi razred, a koliko mesta ima u srednjim stručnim školama I gimnazijama?
5: Osmi razred završava 64.400 đaka, a planom upisa Ministarstva prosvete predviđena je 71.614 mesta u srednjim stručnim školama I gimnazijama u celoj Srbiji. To znači da će biti mesta za sve male maturante. Iz Ministarstva prosvete saopštavaju nakon analiziranog probnog završnog ispita da su očekivali viši nivo znanja osmaka, ali da su testovi pripremljeni u skladu sa planom I programom. Inače, osmaci se od decembra intenzivno pripremaju za prijemni ispit, strah je prisutan I kod učenika I kod roditelja, pa su se uz pripremnu nastavu u školama mnogi odlučivali za privatne časove. Razlog za to je visok prag za upis u pojedine škole, gde je potrebno više od 90 poena od maksimalnih 100. Ukoliko sa završnog ispita I na osnovu uspeha iz osnovne škole učenik ima manje od 50 bodova, može da upiše samo neku od trogodišnjih škola, dok je upis u četvorogodišnje moguć samo sa preko 50 I više poena. Biljana.
3: Recite nam, Mija, koje su struke najtraženije, šta opredeljuje osmake I koji bodovni prag je potreban za upis u najpopularnije škole?
5: Informatori iz ove kao iz prethodnih godina potvrđuju da su tri srednje škole definitivno najpopularnije među đacima. Jedna posebno izaziva iznenađenje jer je relativno nova, a zavidan je I broj poena potrebnih za upis. Grafičko-medijska škola, Vazduhoplovna akademija I Treća Beogradska gimnazija bili su glavni favoriti malih maturanata prethodnih godina, očekuje se da će I sada biti među najtraženijim srednjim školama. Vazduhoplovna akademija I Treća Beogradska gimnazija možda I nisu iznenađenje jer su najomiljenije godinama unazad, međutim grafičko-medijska je neočekivano izbila u sam vrh interesovanja malih maturanata. Radi se o školama koje upisuju najbolji đaci, a liste iz prethodnih godina pokazuju da je za njih potrebno minimum 92-93 boda. Beogradski osmaci odlikaši imaju favorite među gimnazijama, to su 3., 4., 5., 13., 14., 9., možda 3., za nijansu prednjači. Što se tiče Vazduhoplovne akademije, ona slovi za broj 1, interesovanje za nju ne jenjava godinama unazad, a osnovni razlog je izuzetno velika zarada. Piloti i majstori su veoma dobro plaćeni, minimalna plata za pilota nije ispod 5000 evra, dok majstori i mehaničari zarađuju oko 3000 evra i svi su traženi svuda u svetu. U forumu srednjih stručnih škola kažu da je danas produkcija dominantna, a na grafičkom medijskom smeru đaci se obučavaju za medijsku produkciju, za snimanje i obrađivanje zvučnih i videozapisa, kreiranje grafike i animacije kao dela multimedijalnog sadržaja. Mladi to vole, škola je kvalitetna i upisuju je odlikaši, a kada je mnogo prijavljenih, onda je borba i među njima. Biljana?
3: Mi je na kraju, da li ima interesenata za zanatska zanimanja s obzirom na trenutnu situaciju nedostatka zanatskih radnika?
5: Tržište rada u Srbiji i inostranstvu diktira nove trendove, a zanatlije nikada nisu bile cenjenije. Praktične veštine i konkretna znanja pokazali su se kao sigurniji put do zaposlenja nego mnoga tradicionalna zanimanja. Predsednik foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić navodi da su visoke zarade i siguran posao potpuno promenili svest mladih kada je reč o izboru škole. A kad je u pitanju interesovanje među osmacima, ove godine se posebno izdvojilo 8 zanata za koje vlada prava jagma. Najtraženiji je električar, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu, slede kuvari, gde je konkurencija ogromna pa se za jedno mesto bori i po 7 đaka. Veliko interesovanje vlada takođe za mesare i frizere, a veoma je tražen i vodoinstalater, koji danas predstavlja 3 zanimanja u jednom. Instalater za vodu, grejanje i klima uređaje. Plate u ovim sektorima kreću se od 1500 do 3000 evra, koliko u jeku sezone može da zaradi i jedan moler. Izuzetno su traženi automehaničari i mehaničari motornih vozila, autoelektričari takođe, zarade su im oko 1700 evra, kao i vozači, a plate su od 1500 do 2500 evra. Antić međutim ističe da đaci jesu motivisani zaradom i brzim pronalaskom posla, ali njihova interesovanja ne prate striktno potražnju na tržištu. Tako za varioce i bravare interesovanje nije veliko, deca se upisuju, ali ni blizu onoliko koliko je tržište gladno za tim strukama. Ono pak čega uopšte nema na tržištu, a izuzetno je deficitarno, jesu građevinska zanimanja, zidari, armirači, tesari. Kaže da ove zanate danas retko ko upisuje, pa te poslove obavljaju priučene zanatlije, iako je potreba za tom vrstom profesionalaca ogromna. Antić ukazuje i na prednosti dualnog obrazovanja srednjeg i visokog, gde se teorijska nastava izvodi u školi, a praktična znanja se stiču u kompanijama, što obezbeđuje lakše zapošljavanje odmah nakon završetka školovanja. Učenici redovno pohađaju školu, a deo nedelje provode na plaćenoj praksi kod poslodavca, gde se obučavaju uz podršku licenciranih mentora. Učenici u Srbiji koji upišu srednje škole po dualnom modelu i opredele se za deficitarne profile ostvaruju pravo na državnu stipendiju u iznosu od 5000 dinara mesečno. Na spisku najtraženijih deficitarnih zanimanja u Srbiji su ugostiteljski radnici, kuvari, pekari, poslastičari i mesari, zatim zavarivači, operateri mašinske obrade rezanjem, autoelektričari, mehaničari motornih vozila. Onda građevinski radnici više profila, kao i industrijski i modni krojači, obućari, izrađivači hemijskih proizvoda.
3: Biljana. I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama.
9: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
11: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
12: Would be better if I was French.
9: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
11: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
9: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
11: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
9: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
13: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
14: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
3: Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. U Australiji neprofitne organizacije imaju sve više poteškoća da odgovore na rastuću potražnju za svojim uslugama zbog povećanja operativnih troškova. Godišnji izveštaj Australijske komisije za dobrotvorne i neprofitne organizacije pokazuje da rashodi rastu brže od prihoda, da se posljedice povećanja kamatnih stopa, inflacije i međunarodnih sukoba sve više osjećaju. Imamo ljude koji po prvi put spavaju na ulici, imamo ljude koji dolaze ovdje, nemaju vize, to znači da nemaju pravo na vrste usluga koje su dostupne drugima. To viđamo sve češće. Također viđamo žene, posebno možda starije žene koje spavaju u svojim automobilima i dolaze ovdje. Viđamo i ljude koji već dugo žive na ulici, kaže gospodin Hailey koji je učestvovao u istraživanju. Šefica prikupljanja sredstava u organizaciji Wayside Chapel, Carly Dutoit, kaže da ta organizacija osjeća sve veći pritisak. Rastu troškovi stvari kao što su hrana i hitni smeštaj. Zapravo smo zabeležili povećanje od 75% troškova hitnog smeštaja od marta prošle godine. To je direktan uticaj koji vidimo, ali istovremeno beležimo i priliv sve većeg broja posetilaca. Australijska komisija za dobrotvorne i neprofitne organizacije navodi da se kombinovani teret rastuće potražnje i povećanih troškova osjeća širom sektora. Komesarka Sue Woodward kaže da je godišnji izveštaj pokazao da su u izveštajnom periodu za 2024. rashodi premašili rast prihoda. Kriza goriva izazvana ratom na Bliskom istoku nije obuhvaćena ovim izveštajem, ali posebno pogađa organizacije koje obezbeđuju pomoć u hrani. Jennifer Birks je službenica za prikupljanje sredstava u organizaciji Food Bank, najvećoj australijskoj humanitarnoj organizaciji za borbu protiv gladi. Beležimo porast troškova našeg poslovanja, a to se svodi na dve stvari: povećanje troškova transporta kao i rekordno nizak nivo donacije hrane koje primamo kao organizacija, što u suštini znači da moramo da kupujemo više hrane nego ikad ranije. Ona kaže da se organizacija oslanja na transport zaleđene hrane kako bi donacije hrane stigle do regionalnih i udaljenih zajednica, te da povećanje akciza na gorivo direktno utiče na sposobnost organizacije Food Bank da ova vozila zadrži na putu. Lokalne organizacije u zajednici, kao što su Cosby Care u Južnoj Australiji, također beleže rekordnu potražnju za svojim uslugama. Osnivačica ove dobrotvorne organizacije Ann Cooper kaže da je kriza goriva stvorila dodatni pritisak. Dobrotvorne organizacije koje pomažu ljudima koji se bore sa rastućim troškovima života također upozoravaju da potražnja za njihovim uslugama obično raste tokom hladnijih zimskih mjeseci. Gospođa Dutoit kaže da za ljude koji žive na ulicama ili one kojima su računi za struju postali preskupi, promjena vremena predstavlja značajan izazov. Ekonomska neizvjesnost također utiče na nivo donacija, a izveštaj pokazuje ukupan pad donacija i zaveštanja tokom 2024. Ipak širom sektora beleži se rekordan broj volontera koji se uključuju kako bi odgovorili na rastuće potrebe i pomogli drugima da prebrode krizu izazvanu rastućim troškovima života. piše Anđelika Vejt za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. I dok dobrotvorne organizacije upozoravaju na rastuće potrebe najugroženijih i oslanjaju se na podršku zajednice, postoji još jedan